Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Ah, ah, ah, ah.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izrael je iz države izgnal 2 aktivista iz humanitarne flotilije. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. 2 aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na obali Tenerife pa je v teku evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke z izbruhom Huanta virusa. Za okužbo sta umrla 2 na krovu in eden, ki je ladjo zapustil, še preden so uvedli karanteno. Čeprav od takrat novih okužb niso zabeležili, potnike trenutno v majhnih skupinah vozijo na kopno s čovni, od tam pa z avtobusi na letališče. Od tam se bodo s posebnimi leti vrnili v domovino, kjer jih čaka karantena. Po besedah pristojnih operacija poteka brez težav. Prvi potniki so že poleteli domov, zadnji pa bo Tenerife zapustil danes. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
9: Prijetno dobro jutro v ponedeljkovem jutru, 11.5. je na koledarju, nekaj malega čez 6 na kazalcih. Današnji dan bo na zahodu in deloma v srednjih koncih večinoma oblačen s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in v popodnevu razširile tudi proti vzhodu, kjer pa bodo še prisotna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, najvišje dnevne temperature pa od 17 do 22. Zbujamo pa se s temperaturami v Mariboru 12, Lipica 13, Vrhnik Brežice, Ljubljana 14, Slovenska Bistrica 15, Koper in Šentjur 16 stopinj.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno ponedeljkovo jutranjo pot, že se oglašate štajerske avtoceste proti Ljubljani, zastoj že sega skoraj da od Blagovice do ljubljanske obvoznice. Zastoji tovornjakov pa so na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pozor, zaprta je glavna cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Obvoz je možen po cesti Rašica, Videm, Grosuplje, Ljubljana. Radarja pa v Borovcih na cesti Ptuj-Ormož in pa na krajini pri Tišini pri Gostilni. Nič 80, 22, 55. Hvala za vsa sodelovanja danes, na splošno in tudi v prihodnje.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1, Rock.
7: Butilka z Gorjancem.
14: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri in dobrodošli v jutranjem šovu na Radiu 1 Rock. 4 minute čez 6 je ponedeljek, 11. maj, začetek novega delovnega tedna in da ga zaženemo, kar se da v redu, kar se da pozitivno in optimistično. Seveda bomo pri nas na Radio Na Rok poskrbeli z dobro glasbo, 100% rokom, tekom tele urice pa majhna misel enega velikega rokerja. Nekaj novega v zvezi z Def Leppardi, nekaj v zvezi z današnjim dnevom, ene par malenkosti in pa tudi pick-up line-i, torej taki, zdaj ne vem, meni pravi, da so jim to taki zelo najljubši celo pick-up line-i, ki jih najrajši uporabljajo, meni se zdijo pa nekateri kar tako. Mislim, da je cringe modern izraz, ki se uporablja za take zadeve. V glavnem, do tam še pridemo nekaj pred sedmo, tako da ne zamuditi. Zdaj pa čas za še eno dozo 100% roka, kot obljubljeno prihajajo prvi veter Aerosmith in James Gadigan. Dobro jutro, 5 čez 6.

Dobro jutro, dobrih 13 minut čez 6, je dan te sodi tole z njihovo love song. Jaz pa vsake tolkrat pogledam, če je kakšen kvazi praznik na dotični dan in tudi danes sem našel eno simpatično zadevco, namreč danes 11. maja je tako imenovani Eat What You Want Day, torej dan, ko lahko ješ kar kol ti srce poželi. Ne? Zdaj, ne vem sicer točen, kaj je fora tega, ne? A to je mišljen sam za otroke ali kako, ker jaz sem odrasel, jaz posledično vsak dan jem tisto, kar hočem, kar kol hočem, se pravi, ne vem, burek, čevapi, pivo, take stvari. Ok, no, šalo na stran ali pa tudi ne, ne. Danes imaš, ja, milijažen tenih diet in drugih izbirčnosti pri izbiri svoje prehrane, brez laktoze, brez glutena, brez GSO, vegi, bio, eko, paleo, keto, halal in ne vem kaj še vse. Eni pravijo, da ne smeš jesti maščob, drugi, da ne smeš jesti ogljikovih hidratov. Manekenke pravijo, da sploh ne smeš jesti. Evo, danes je pa pač dan, ko lahko vsemu skupaj pokažeš sredinec in ga pol pomočeš v kozarc nutele ali pa arašidoga masla ali pa česa podobnega in se nažreš, čimer kol hočeš. No, in ker je ob tej uri verjetno za marsikoga čas za zajtrk, v imenu ekipe Radio Rock, dober tek vsem skupaj.

A greš zjutraj prej odtočit? Ali prej prižgeš Radio Ena Rock? Sam prašam, za fenda. Radio Ena Rock. 100% rock.

0: 23 minut čez 6, dobro jutro, Radio Ena Rok, poslušaš, kjer ti vsak dan zavrtimo oziroma predstavimo tudi eno mehno misel enega velikega rockerja. Tokrat mu je ime Robert Alan Zimmerman, nakratko Bob Dylan in velja za enega najboljših songwriterjev oziroma največjih songwriterjev vseh časov, že skoraj 70 let je že dolga njegova karijera, kar pomeni, da ja, je tip že kar v letih, ampak še vedno živ in še vedno ustvarja, tako da, evo, ena njegova klasika pride tudi v eter, takoj zatemle.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio Ena Rock. Nihče ni svoboden, še celo ptice so prikovane na nebo.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
1: Bob Dylan.
2: Yeah.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Promet 080 22 55.
2: Prijetno in varno pot, gosta megla na posameznih odsekih ovira promet na vipavski hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica med razdrtimi Najdovščino. Na tem delu je promet preusmerjen tudi po novem delu vozišča v obe smeri. Poslušalka pa prosi, voznica Štajerske avtoceste namreč, da če lahko vozite v delovni zapori med Domžalami in Ljubljano, tako kot priporočajo predpisi, tudi po zožanem pasu normalno in tam ne ustavljate prometa svojo vožnjo. Jutreni zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Blagovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta od Vrhnike do Ljubljane. Zastoji tovornjakov so na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaprta pa glavna cesta Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, obvoz je možen po cesti Rašica-Videm Grosuplje-Ljubljana. Radar pa v Borovcih na cesti Ormož-Ptuj, na krajini pri Tišini pri Gostilni in na stojalu v Gabrovki pri Litiji pri transformatorju. Varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
3: Dobro jutro, sem skupaj skoraj dve minutki, čez pol sedmo ura na tale ponedeljek. V jutru bomo pa tukaj že v kratkem pogledali, kaj novega ponujajo Def Leppard, potem pa se mečkem spravimo na pick-up line oziroma te uvodne fraze, ko bi temu rekel, kadar hočeš pridobiti naklonjenost neke druge osebe. No, več o tem nekoliko kasneje, zdaj le čas za še malo dobre glasbe in najprej ena doza rockabilija Rock This Town od Stray Catsov.

Dobro jutro na Radiu na rok, manj infomanka od Bigfoot Mame se je ravno kar odvrtela. Dobrih 20 minut do 7 trenutno ura ponedeljek. Gorjan sem tvoja družba in gremo na Def Leppard. Njihov pevec Joe Elliott je razkril, da ima band trenutno v celoti napisanih kar 17 ali pa 18 novih skladb za prihajajoči album. In ne sem to, po njegovih besedah imajo pravzaprav dovolj materijala, no sej pač, kad smo slišali 17-18 komado, to je skor dost za dva albuma. Najbolj noro pa vsem skupaj pa je to, kako album dejansko nastaja. Med njihovo rezidenco v Las Vegasu so Def Leppard bobne snemali kar v kleti koncertne dvorane, kitare so snemali po svojih hotelskih sobah, Elliot pa vokale dodaja pri sebi doma. Ja, zanimivo, ne, kaj se že moderna tehnologija omogoči, kar snemaš, kjerkoli hočeš. Noro. No, Def Leppard je sicer band, ki si pri ustvarjanju glasbe rad vzame čas, že vse od monumentalne ere albuma Hysteria dalje zmeraj stavijo na produkcijo, na melodije in na ogromne refrene. Novi material pa naj bi imel več surove energije in trši zvok, bajda podobno kot njihovi nekoliko bolj drzni albumi iz 90-ih. In iz 90-ih je tudi tale Promises na Radiu na rok.

Toto in njihova Afrika. Dobro jutro na Radio na Rok. Gorjan sem z vami, 11 minut do 7. Je naletel sem na eno britansko raziskavo, v kateri so samske ljudi spraševali po njihovih najljubših uvodnih frazah, s katerimi pridobijo pozornost in naklonjenost simpatije, po domače po njihovih najljubših pick-up line-ih. In tukaj le imam en krajši seznam nekaterih njihovih najljubših pick-up line-ov. Recimo, a ti je mogoče ime Wi-Fi? Ker čutim povezavo. A bi pomočila prst v mojo kavo? Si namreč zelo sladka. Na katero številko naj ti pišem, da ti zaželim lahko noč? A imaš ime, ali te lahko kličem kar moja? A imaš mogoče prseb zemljevid, ker sem se naravnost izgubil v tvojih očeh? Wow, videti si povsem enako kot moja naslednja punca. In tako naprej. In ja, mislim, da mi je jasno, zakaj so vsi ljudje v tej raziskavi samski. Lahko pa za zaključek serviram še eno svojo avtorsko, s katero jo boš definitivno dobil, klofuto. Evo, takole gre. Baby, ti si tok huda, da bi te kar položil. Ali k strešnik, ali pa k tlakovc. Odvisen, a sraj zgori ali spodi.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali o obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrjevanjem ukrepov za razvoj, sindikati in stranka Levica že napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakona za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil napadi na Iran. Po njegovih besedah bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Islamski republiki potrebovala le 2 tedna. Iran je medtem poslal predlog premirja, ki zahteva odpravo sankcij in blokad, med zahtevami naj bi bilo tudi iransko upravljanje Hormuške ožine. Medtem ko so pogajanja zastala, so zalivske države tarča novih napadov z droni. Kuvajt in Združeni arabski emirati so bili po lastnih navedbah tarča napadov z brezpilotniki kljub prekinitvi ognja v vojni proti Iranu, medtem ko Katar poroča o napadu na trgovsko ladjo v svojih ozemeljskih vodah. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnost za vpis na želeno fakulteto.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Prijetno ponedeljkovo dobro jutro. Danes bo nastalo kar nekaj ploh in neviht, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, vmes bo pihal jugozahodnik, jutri pa bo hladna fronta prešla celotno državo z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Trenutno temperature 12, Maribor in Slovenj Gradec, Brežice, Črnomelj, Nova Gorica 14, Ljubljana, Litija, Majšperk 15 in na Kozini 16 stopinj. Dnevne temperature pa od 17 do 22.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med okopom Rebrnice in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam na nekaterih odsekih promet ovira tudi gosta megla. Jutreni zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani od Blagovice, pa potem tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pa zastoji tovornjakov na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Po novem pa je promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, v obe smeri so zastoji. Radar na stojalu pa je v Gabru, ki pri Litiji pri transformatorju. Če jih vidite še kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. Budilka, z Gorjancem.
10: Dobro jutro, dobrih 5 minut, še 7 je ura, ponedeljek je in pred nami tole urce, kar je par zanimivih stvari. Malo se bomo podali zgodovino roka, malo se bomo poigrali z našim kitarskim izzivom, našo glasbeno uganko, ta pride na vrsto čez dobre pol urce, predvsem tem pa nas čaka tudi naša jutranja erokcija, komad, ki nas bo do dobro napolnil s pozitivno energijo, z rok energijo in nas spravil po konci, čeprav seveda to nikakor ni edini v naši playlisti, ki je primeren za kaj takega, ampak kaj veš, je pa tako, enega je treba zbrati, pa še kaj zanimivega lahko povemo o njem, tako da, evo, sledi to že po dveh drugih Burning Heart od Survivor in pa Don't Cry od Guns N' Roses. Dobro jutro.

0: erupcija z Gorjancem.
1: Ena od tistih pesmi, ki te spravijo po konč že s prvimi toni, je zagotovo tudi Carpe Diem od Joker Out. Fantje so izdali leta 2023 in z njo dobesedno osvojili Evropo. Pesem je namreč njihova evrovizijska uspešnica, s katero so nastopili v Liverpoolu in prepričali tako občinstvo kot kritike. Carpe Diem sicer v latinščini pomeni užij dan in točno to je tudi bistvo skladbe. Energija, mladost, uporniška iskra in neustavljiva želja po življenju brez zavor. Ritem je nalezljiv, kitare teče kot razgret motor, vokal Bojana Cvjetičanina pa te posrka v tist čisti shagadelic rock'n'roll vibe, po katerem so Joker Out tudi postali prepoznavni. Tako da to je pesem, ampak je tudi manifest svobode, spontanosti in rock energije. Tako da, v jutranji rokci danes Joker Out in Carpe Diem.

0: Jutranja erupcija z Gorjancem na Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: 21 minut čez 7 je dobro jutro, Radio na rok je tole, kjer se vsak dan tudi mečkam podamo v zgodovino roka in pogledamo nekatere pomembne stvari, ki so se odvile oziroma zgodile na dotični datum. Te so včasih pozitivne, včasih negativne, včasih izpred več kot pol stoletja nazaj, včasih pa tudi iz tega tisočletja in evo, v današnji rubriki na današnji dan bomo imeli kar eno tako veliko mešanico vsega naštetega.
1: 11. maj v zgodovini roka.

0: Leta 1941 se je rodil Eric Burdon, pevec angleške skupine The Animals, čigar glas je bil surov, bluzovsko obarvan in čustveno izjemno nabit, kar ga je ločilo od številnih sodobnikov. Burdonov glasbeni slog je močno zaznamoval ameriški rhythm and blues, ki ga je z The Animals uspešno prenesel na britanska tla. Leta 1966 se je rodil Christoph Schneider, bobnar skupine Rammstein, prvak industrialnega metala, zvrsti, v kateri je ravno udarna ritem sekcija ključnega pomena. Christoph si je svoj prvi bobnarski set naredil kar sam, iz loncev in veder in na njih vadil, dokler ni prihranil dovolj denarja, da si je pri 14 lahko kupil pravega. Leta 2014 se je poslovil Ed Gagliardi, originalni basist angliško-ameriške soft rock skupine Foreigner, pri kateri je igral na njenih prvih dveh albumih Foreigner in Double Vision. To je bil 11. maj v zgodovini roka.
1: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7 na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno jutranjo pot v ponedeljku. Vozni pas je zaprt na H4 hitri cesti Razdrta Nova Gorica proti Razdrtem med vkopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornjaka. Jutranji zastoji pa Štajerska, Dolenska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in vse druge jutranje znane obvoznice in upadnice. Laško Celje, Križ Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Mengeštrzin, Črnuče, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih. In pa zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Promet pa urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Tam se je zgodila prometna nesreča, tam tudi nekaj gneče. In pa prometna nesreča še v Celju, na cesti Škofja vas Celje pravzaprav pri nadvozu. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok z Gorjancem.
8: Minuta do 7:30 je dobro jutro na Radio 1, Rok, kjer vam ne želimo samo čim lepšo pot naprej, ampak tudi čim lepšo pot nazaj, od kamorkoli že greste, tako da evo, to so naše čestitke. Vabimo vas pa tudi k na reševanju naše glasbene uganke, našemu kitarskemu izzivu. Ta pride na vrsto že čez par minut, a vam bom tudi tam izrekel kakšne čestitke, kakšne optimistične besede. To je pa odvisno od vas, od tega, a boste prepoznali komad, ki ga danes iščemo. Seveda bom kot ponavadi tudi jaz pomagal svojimi namigi, ki so včasih nekoliko bolj dobesedni, včasih nekoliko bolj alegorični, imam jih pa že pripravljene, tako da brez skrbi. Torej, kitarski izziv, glasbena uganka po dveh komadih, po Sex on Fire od Kings of Leon in pa A Kind of Magic od Queen. Uživajte, se slišimo v kratkem. It's a kind of-

0: Subway. Dobro jutro in dobrodošli v našem kitarskem izzivu, naši glasbeni uganki, v kateri vi probavate prepoznati en znan, več ali manj, znan rock komad in to zgolj na podlagi enega kratkega izseka, ki ga pa zavrtim jaz. In evo, današnji komad oziroma izsek iz današnjega komada zveni takole, dobro poslušaj. Glej, sonce na vzhodu, ne, ni Slovenija, gre naprej. Ne, v današnji glasbeni uganki se je namreč znašla angleška glam rock zasedba, ki je za svoje ime uporabila staroangleški izraz za gozdno jaso. Najbolj uspešen single v njihovem katalogu pa predstavlja v bistvu en božični komad, ampak no, na radio na rok božičnih komadov tradicionalno ne vrtimo, tako da namesto tega danes rajši iščemo eno njihovo hrupno klasiko, ki v svojem naslovu, saj tehnično gledano, vsebuje tudi pogovorni izraz za spermo. V angleščini seveda. Poslušajmo še enkrat. Torej, kateri komad in kateri band je to? Zdaj, glede na tipično, vse to bom v naslednjem delu še povedal, ampak glede na tipično naslavljanje njihovih komadov, če se zatipkate, boste mogoče so bolj pravilno napisali naslov komada, kot pa drugač, ampak v glavnem, ja, naslov komada in ime benda rabimo, pošljite mi to prek SMS-a na 030-455-666, kako ste se izkazali, pa preverimo po dveh.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rok. 100% rok.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: časa.
1: Še malo pa preverimo vaše odgovore na današnji kitarski izziv, najprej pa še enkrat poslušamo, kako zveni košček iz danes iskanega komada. Z nami je legendaren angleški glam rock band, znam po tem, da je naslove svojih komadov pogosto napisal pravopisno, nepravilno, ampak fonetično še vedno enako izgovorljivo. Danes iskani komad iz leta 73 pa so leta 83 nad vse uspešno priredili tudi heavy metalci Quiet Riot. No, mi pa poglejmo zdaj v naš SMS nabiralnik, evo, tudi danes ne manjka pravilnih odgovorov, najhitrejši pa danes... Naš sosed Aleš, čestitke, bravo Aleš, najhitrejši si bil za lasi prehitu večnega nasprotnika Dušana, za Dušanom pa še Matej, Mojca, France in ostali. Evo, tole je bilo v prvih pet poimenih, čestitke, vsi ste napisali, da je to Come on, feel the noise od Sledov in ja, res je.

0: In ja, več ali manj ste tudi naslov skoraj vsi, skoraj do črke pravilno napisali, čeprav ne vsi, zato ker ja, kot rečeno, ne, sledi so se radi igrali z zapisom naslovov svojih komadov, tako da si človek težko zapomne, kje so se poigrali na kakšen način, ampak nima veze, važno, da vemo, kakšen je komad in ker ste ga prepoznali, ga boste zdaj dobili seveda tudi še v celoti prihajajo sled in come on, feel the noise.
1: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock, 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Ich bin calling for auto. Ich needing papiri Slovenija.
1: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastična ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša prepotrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje treh pol v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo vztraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primanjkljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe. In še ljubitelji kave pozor. Strokovnjaki klinike Maja opozarjajo, da je zgornja meja varnega uživanja kofeina za odrasle 400 mg na dan, kar pomeni do 4 skodelice kave. Prevelik vnos lahko namesto budnosti povzroči nemir, tresavico in pospešen srčni utrip. Ker kofein v telesu ostane več ur, zadnjo skodelico raje popite vsaj 6 ur pred spanjem, da ne boste strmeli ust.
5: V ponedeljkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da je v Tržiču 10, Semič Maribor 14, Ljubljana Bogojina 15, Kidričevo Piran 16 stopinj. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji, pihal pa bo mest tudi jugozahodnik. Jutri pa bo prehod hladne fronte potekal z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo od zahoda proti vzhodu, torej zajeta bo celotna država. Danes še sončno obdobja le v vzhodni polovici države. Dnevne temperature od 17 do 22. Jutri pa ohladitve, najnižje jutranje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okrog 13, čez dan pa le od 12 do 16, na Goriškem in obmorju do 18 stopinj.
6: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
7: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Na cestah pa vas čaka vozni pas zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med vkopom Rebrnice in razcepom Nanos, pokvarjen tovornjak, jutranja gneča na znanih običajnih jutranjih, med drugim Štajerska, Dolenska, Primorska in Gorenska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in vse ostale jutranje znane obvoznice in upadnice. Posledice prometne nesreče so odstranili na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Torjaku, tam tudi ni več zastojev. Dve nesreči pa še, prva na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu, še ena pa v Ljubljani v Šentvidu, smer Medno na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1,
3: Rok. Budilka z Gorjancem.
9: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, 4 minutke čez 8 ura na tale majski ponedeljek. Upam, da ste v redu zaštartali nov delovni teden, mi vsekakor smo ga, seveda pa je to veliko lažje početi ob spremljavi dobre glasbe, tako da je kar predajam zdajle naspet besedo, potem pa že kmalo pride na vrsto naš novi hit tedna. Ja, nov teden, nov hit tedna, logično, tako da kaj ti ponujemo ta teden, zveš po Huba Stank in njihovem The Reason, predtem pa tale energična od Blondie, One Way or Another.

Včasih človek dobi občutek, da določene slovenske rock skladbe ne nastanejo v studiu, ampak kar nekje med vožnjo skozi megleno jutro, ob tabornem ognju ali pa med dolgim pogovorom ob 3 zjutraj. In prav takšen občutek pušča nova skladba Kjer se rojeva dan domačega dua Roma Child, ki sta jo Martin Štivrnik in Roman Ratej zgradila okoli ideje novega začetka, rušenja zidov in gradnje mostov. Roman je sicer bobnar, ki je igral na ogromnih svetovnih odrih in sodeloval celo skupino Tattoo, medtem ko je Martin eden najbolj iskanih slovenskih producentov. In zanimivo je tudi, da Roma Child že od začetka furata v tako precej nenavadno formulo, samo bobni, kitara in vokal brez nekih velikih studijskih trikov, brez kakšnega odvečnega balasta. Najnovejši singel, Kjer se rojeva dan, pa pravzaprav deluje kot komad za trenutek, ko po dolgi noči končno vidiš prve sončne zarke in zato bo še posebej pasal na tole ponedeljkovo jutro na Radiu 1 Rock.

21 minut čez 8 je dobro jutro na Radio Narok, kjer so za dozo pozitivne energije ravno kar poskrbeli Journey. Don't Stop Believin' je bila tole njihova velika uspešnica. Mi pa gremo dalje z Deep Purple, legendarnimi hard rockeri, ki očitno še zdaleč niso rekli zadnje besede. Pri svojih letih, ko bi večina bendov mirno igrala samo še Greatest Hits turneje, so od Deep Purple zdaj napovedali nov studijski album z naslovom Splat. In pozor, sami pravijo, da gre za njihov najtežji in najbolj surov album v zadnjih letih. Plošča Splat bo išla že 3. julija, idejo za njen koncept pa je zasnoval pevc Ian Gillan, pravi, da se vrti okoli konca človeštva, ampak ne tako v hollywoodskem smislu, ali ne vem, asteroidi, eksplozije, zombi in podobno, ampak bekat nekakšna transformacija, prehod v nekaj novega. Gillan pravi, da Purple nova glasba znova povezuje z obdobjem med letoma 69 in 73, torej zlato ero albumov, kot sta In Rock in Machine Head. In če pogledamo naslove novih komadov, kot so Diablo, The Lunatic ali pa celo zaključni Splat, torej naslovni komad, je jasno, da častitljivi gospodje še

zmeraj uživajo v dobrem, glasnem rock'n'roll kaosu. No, ampak tale od Deep Purple je pa ena bolj melodična, ampak vsekakor vrhunska kompozicija. Sometimes I feel like screaming. Uživajte.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno pot. Vozni pas je zaprt na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med vkopom Rebrnice in razcepom Nanos, pokvarjen tovornjak. Jutreni zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Laško-Celje, Križ Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Megeš, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. In pa še prometna nesreča zgodila se je v Velenju, v krožišču pod gradom, smer Arja vas, nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno na poti še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok, z Gorjancem.
4: Dobro jutro, sem skupaj, minutka čez pol deveto, je srečno pot, kamorkoli že ste namenjeni, kajti mi zdajle se na Radio na Rok podajamo na avtocesto s Tomom Cochranom in Life is a Highway.

Sidarta in njena Homo Karnola na Radio Narok. Dobro jutro, dobrih 20 minut, ki nas ločijo od 9. na tole ponedeljkovo jutro in dajmo se za hec mečken izobraziti v rekovajih iz zgodovine. Dajmo pogledati, kaj se je zanimivega zgodilo po svetu na dan 11. maja. Recimo na današnji dan leta 1981 je umrl najbolj znani hašišar na svetu, črni kosobrin, jamajški glasbenik Bob Marley. 11. maja 1904 pa se je rodil španski nadrealistični slikar Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech, na kratko Salvador Dalí, en tak blazno odštekan vsestranski umetnik, en od mojih najljubših, če ne so najljubši, če smo že pri tem. No, še en oziroma dva rojstna dneva imamo danes tukaj le kot zanimivost in sicer 1811. sta se v Siamu rodili dvojčici Chang in Eng in ugan, kaj je bilo tako zanimivega na njiju. Zraščeni sta bili s prsnima košema in po njiju se vsi dvojčki, ki se rodijo zraščeni, imenujejo siamski dvojčki. Če pa slučajno ne veš, kaj je Siam, no prav tako na današnji dan leta 1949 je Siam spremenil svoje ime v Tajska. Tajska pa ne slovi glih po tajskih dvojčkih, ampak bolj po, v narekovajih, dekletih, ki imajo en drug par dvojčkov med nogami.

Evo, tole pa je en komad, s katerim se zadnja leta ali pa desetletje po moje vedno več ljudi poistoveča. It's the end of the world as we know it. Tak, ja, zelo pesimističen komad, vsaj tako na prvi pogled. Ampak pustimo pesimizem, čeprav zdaj le tole, kar imam kle na seznamu, tudi ni nekaj blazno veselega. Namreč še par komadov nas loči od 9. ure, 11 do 9. je oziroma skoraj 10 do 9. trenutno. In z enim od teh komadov imam nekaj v zvezi tukaj le, namreč čas je, oziroma z njim se bomo spomnili enega rock glasbenika, ki nas je zapustil natanko na današnji dan točno 12 let nazaj. To je Ed Gagliardi, originalni basist angleško-ameriške soft rock skupine Foreigner, ki je igral na njihovih prvih dveh albumih in ob tej priliki si bomo zavrteli njihovo prvo veliko uspešnico samonaslovljenega studijskega prvenca. Sicer ma mogoče mečken neprimeren naslov, ne glede na to, da obeležujemo obletnico Gagliardijeve smrti, ampak nič hudega, ker je res fajn komad, prava pravcata večna rock klasika. Tukaj so Foreigner in Cold as Ice.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejile plačila prispevkov za najvišje plače. Če bo zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače nad tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina pa poziva turistične ponudnike, naj cene svojih storitev takoj znižajo za 10-20%. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in moten v potovanjih letošnja sezona ni običajna, zato sosednja država bije bitko za goste s konkurenco po Sredozemlju. Minister ob tem poudarja, da morajo ponudniki zmanjšati svoje marže, če želijo ohraniti temelje za prihodnja leta.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Prijeten dan. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami po celotni državi in okrepljenim vetrom ter ponovno ohladitvijo. Danes še od 17 do 22, jutri že od 6 do 11, z izjemo goriškega konca in obmorju, ko bodo 13 stopinj. V sredo pa znova delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo znova hladno, v mraziščih pa tudi ni izključena slana.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še vedno jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na cesti Laško-Celje. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa kedi v Vrbnem smer Šentjur, na Jesenicah pa so pri Akroniju. In še čisto zadnji radar, Denis ga sporoča, v Podgori pri Straži, na Dolenjskem seveda. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1
0: Butilka z Gorjancem.
11: Dobro jutro, sem skupaj 4 minute čez 9, kaže ura, še zadnja urica jutranjega šova nam je tukaj le ostala v etru Radio 1 Rock, potem pa se jaz poslovim. Pred tem pa rečemo še nekaj besed glede najljubših, vsaj od nekaterih ljudi, najljubših pick-up line-ov. Malo se bomo spustili tudi na področje industrialnega metala in pa pogledali bomo, če je danes kakšen fajn rock koncert na sporedu, če ne danes, pa magar pogledamo preostanek tega tedna, če kaj takega zanimivega, privlačnega za izpostaviti in ej, vsak teden se kaj najde, če že ne bo za danes kaj takega. Torej, gremo naprej z glasbo, Smash Mouth za uvod v tole urco.

13 čez 9 je tole, odzvonili so peklenski zvonovi od AC/DC in gremo v Veliko Britanijo, kjer so naletel na eno raziskavo, v kateri so samske ljudi spraševali po njihovih najljubših uvodnih frazah, s katerimi pridobijo pozornost in naklonjenost simpatije, po domače po teh pick-up line-ih, kaj se reče, ne. In tukaj vam krajši seznam njihovih, pa je najljubših nekaterih pick-up line-ov. Recimo, tako radi pravijo tam tipi, ne. A ti je mogoče ime Wi-Fi, zato ker čutim povezavo? A bi pomočila prst v mojo kavo? Si namreč zelo sladka. Na katero številko naj ti pišem, da ti zaželim lahko noč? A imaš ime, ali te lahko kar kličem moja? A imaš mogoče pri sebi zemljevid? Namreč izgubil sem se v tvojih očeh. Wow, videti si povsem enako kot moja naslednja punca. In ja, mislim, da mi je jasno, zakaj so vsi ljudje v tej raziskavi samski. No, lahko pa za zaključek serviram še eno svojo, avtorsko, s katero jo boš pa definitivno dobil. Klofuto. Evo, takole gre. Baby, ti si tok huda, da bi te kar položil. Ali k strešnik, ali pa k tlakovc. Odvisa nas raj zgori ali spodi.

Jo je kupil za $123. Ta majica je bila, kot rečeno, dolgo časa rekordna, kasneje pa so nekatere druge skupine, recimo Grateful Dead, dosegle še višje cene na dražbah. Ampak ljudje, vseeno, 9000 evrov za majčko? Upam, da je bila vse oprana, no?

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru, v delovni zapor je pred Postojno zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj. Zastoj tovornjakov pa na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni izbira. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Živjo in lep pozdrav z Radio 1 Rok, Jana Morel Vidmar z vami na ponedeljek 11. maja. Evo, takole se glasijo pa prvi naslovi na naših portalih po Sloveniji. V Sloveniji prva smrt zaradi malarije, hantavirus, več kot 1000 ljudi zbolelo za norovirozo, pa še ponedeljke, pa še vreme se nam bo svižilo. Skratka, danes res nujno rabimo slišati komade, da nas dvignejo, da nas motivirajo, vsaj da speljemo ta začetek tedna, no, kaj ne rečem, tako da javite mi svoje na nič tri nič štiri pet pet šest šest šest. Evo, še številka gre na robe. Lahko je pa to tudi odličen rok, ki ga zavrtim v tem trenutku, da vas malce spodbudim k razmišljanju. Foreigner prihaja, I wanna know what love is, in pa Peter Lovšin, Sam and Mehan, Poljubi dej. Skratka, začenjamo na polno z ljubeznijo.

0: Moril predstavlja Backstage.
1: Tokrat smo v backstage skočili čisten drug žanr in sicer v elektroniko s pionirjem DJ-em Umekom. In DJ-ev se drži kar nekaj, pa bomo rekli ne najboljših in najlepših stereotipov. In seveda sva govorila tudi o tem.
2: Biti DJ danes je najlažja stvar na svetu. Ne? Biti ful dober DJ je pa zelo težka, zelo težka stvar. Ne? Ker je tehnika ti omogoča toliko enih stvari, mislim, kjerkoli inštrument je težji se naučiti. Ne? Ampak, če se pa zdaj vrnem nazaj, pa ti rečem, zdaj ti dam pa dva gramofona, samo dva gramofona, kjer moš pa ritem loviti z analognimi potenciometri, no tam pa rata eksponentno težje. Ne?
1: Ja.
2: In potem lahko primerjam, absolutno lahko primerjam to z nekim inštrumentom.
3: Kako si se soočal s temi klasičnimi stereotipi, ki se držijo DJ-ev? Ah, on itak pride gor, odpre laptop, pač svojo playlisto, začne vrteti musko.
2: Ja, pa se je resno.
3: Se to... Se vem, da je, ampak še zmeri moraš tisto se staviti skupaj, ne? Pa plus božji kompleksa, ne? On je gor zdaj in misli, da je bok in tako naprej.
2: Mislim, kaj ni ti rečem, fajn je.
3: Kaj, je fajn, ne?
2: Kaj ni ti
3: je odvisnost, ne? Se to si
2: absolutno,
3: že večkrat rekel.
2: Ja, pač absolutno je to odvisnost. Mislim, pač top je, the best, ne? In pač hočeš biti na tem odru, pač počneš tisto, počneš, če si dober, te še dobro plačajo. Mislim, kdo ne bi tega delal?
0: Backstage z Jano Morel. Nova epizoda že na YouTube. V vseh platformah s podcasti. Na radioenaru.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poslanci na izredni seji že drugič pilijo predlog interventnega zakona za razvoj države. Paket sprememb, ki ga je pripravil tretji politični blok, posega v kar 10 različnih zakonov, od zdravstva in pokojnin do davčnega sistema in reševanja energetske krize. Kljub številnim opozorilom pravnikov in odhajajoče koalicije vsebina ostaja skoraj nespremenjena, zato so v zraku že novo dopolnila. Nad projektom pa visi tudi grožnje referenduma, ki ga napovedujejo levici in sindikatih. V tujini se zapleta pri iskanju miru med ZDA in Iranom. Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Iran pa odgovarja, da pogajanja zanje ne pomenijo udaje. Podrobnosti uradno niso znane, po poročanju Wall Street Journala pa naj bi bil v ospredju nadzor nad iranskim obogatenim uranom. Sonce je na ceste privabilo kolesarje, policija zato začenja posebno akcijo za njihovo varnost. Ob tem voznikom svetujejo, da naj bodo posebej pozorni na kolesarje pri zavijanju desno, vrat avtomobila pa odpirajte z desno roko, da boste lažje opazili kolesarja v mrtvem kotu. Tudi kolesarji morajo poskrbeti za svojo varnost, med vožnjo pozabite na telefon in slušalke, obvezno pa si nadenite čelado in z roko jasno nakažite smer zavijanja. Lani je v prometnih nesrečah življenje izgubilo 8 kolesarjev, zato previdnost na obeh stranih ne bo odveč.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Dobrodošli. Temperature po državi: Logatec 14, Ajdovščina 15, Ljubljana 16, Ankaran 17, Celje grad 18, Metlika 19, Dolenjske Toplice, Maribor in Ruše pa pri 20. V dneh, ki prihajajo, pa bodo temperature znova padle. Jutranje bodo od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okrog 13, znova ni izključena v prihodnjih dneh tudi pozeba. Jutri namreč prihaja hladna fronta z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Plohe in nevihte bodo prisotne že danes v zahodni in osrednji Sloveniji, vmes bo pihal jugozahodnik.
7: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Previdno prosim, vozni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, ki se daljša. Obvoz za osebna vozila je urejen na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. V zastoju in pred zastojem naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj predvsem tovornjakov pa na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Bel Clio, radar pa v Podvincih pri Ptuju, pri gasilskem domu smer Ormož in siv kedi na pomorski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko smer Murska Sobota. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1, Rock.
0: Jana Morel. Od 10 do 2.
9: Živjo, rockeri, lepo pozdravljeni, naša druga ura druženja, ko se počasi že premikamo proti popodnevu oziroma o njemu saj razmišljamo. Nekaj obujene spominov nas čaka v tej uri, seveda bilo dobre glasbe, takoj po dveh pa nov hit tedna, nekaj popolnoma svežega od dueta Roma Child. Za svež začetek tedna pa tudi tele dve Scorpionsi, Rock You Like a Hurricane in pa gospa Meredith Brooks ter komad Bitch.

0: tedna.
1: No, pa še nekaj svežega domačega. Roma Child z vsakim novim komadom dokazujeta, da obvladata musko in predvsem, da v življenju iščeta svetle, pozitivne stvari, kar se sliši predvsem v njuni glasbi. In tudi najnovejša pesem, Kjer se rojeva dan, je prav takšna. S tem singlom ustvarjata atmosfero topline, moči in svetlobe. Kjer se rojeva dan, kot pravita sama, ni pesem le o ljubezni, ampak je pesem o pogumu, da verjamemo v boljši svet, ki ga lahko začnemo graditi tukaj in zdaj, kdaj, če ne zdaj in kdo, če ne mi.

Disclosure in Take Me to Church na Radio Ena Rok, ura 20:11, skok k novostim, ki prihajajo na naše police. Prejšnji teden so svoj nov komad izdali Rolling Stones, ta napoveduje tudi njihov že 25. studijski album, ki bo šel seveda v prihodnjih mesecih, niso pa edini, no. Tudi Deep Purple bodo letos poleti na svoje police postavili nov izdelek z naslovom Splat. Album je nastal skupnim igranjem vseh članov v studiju, na način, ki je vedno bil in verjetno bo tudi ostal zaščitni znak skupine in pomemben del njihove prepoznavne energije. Ian Gillan pravi, da nov material po dinamiki, občutku in energiji spominja na legendarne skladbe, kot so Highway Star, Smoke on the Water in Lazy. Ob izidu novega albuma Purple nadaljujejo tudi obsežno svetovno turnejo. Ta bo leto zajela kar 86 koncertov v 28 državah na treh celinah. Poklon, kapo dol!

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rock FM.
3: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper, v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče, zastoj predvsem tovornjakov pa sega skoraj da do Unca. Obvoza osebna vozila, če želite, na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je priključek Postojna proti Kopru še vedno zaprt. V zastoju in pred zastojem naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Bevkli o Podvincih pri Ptuju pri gasilskem domu smer Ormož in tudi Sivkedi na pomurski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko smer Murska Sobota. Ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti. Nič 80, 22, 55. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Res je, živjo, Jana, s tabo tudi na ponedeljek 11. maja. Družimo se do dveh, v tem času nadaljujemo z našim poslanstvom in vam vrtimo čim več dobrega roka. Pa povemo tudi kakšno zanimivost. Po dveh bo naslednja v nemščini. Guess who prihajajo in Cardigans in My Favorite Game. Uma ura pa 2 minuti čez pol.

Guess Who in American Woman, obljubim čez nekaj trenutkov spet skačemo v Ameriko, vmes pa se ustavimo v Nemčiji, zato ker danes praznuje Christoph Doom Schneider, bobnar nemškega industrial metal velikana Rammsteinu. Pred glasbeno kariero je služil v vojski vzhodni Nemčiji, prvotno pa so bili njegovi plani, da bi špilal kitaro, ampak vemo, kako se življenje obrne malce po svoje. No in nekaj moramo priznati, ne? Bit bobnar pri Rammsteinih je precej drugače kot bit bobnar v drugih bendih. Ob vsem ognju, eksplozijah in dimu na odru je življenje najbrž precej drugačno, pa zavarovanje tudi.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru bo danes znova vroče. Poslanci še drugič obravnavajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Gre za velik paket sprememb, ki posega v 10 zakonov, med drugim na področju davkov, prispevkov, zdravstva, pokojnin in energetike. Predlagatelji pravijo, da gre za razvojni zakon, kritiki pa opozarjajo, da se preveč stvari spreminja prehitro. Levica in sindikati že napovedujejo tudi možnost referenduma. Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdani nemški kancler Gerhard Schröder, vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalcev v imenu Zahoda. Schröder ju pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se 4-letna vojna bliža koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškem državljanu. Sumna bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
11: Dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu, ki se je ravno kar začel. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pogostejše bodo v zahodni in osrednji Sloveniji, vmes bo pihal jugozahodnik, jutri pa bo prehod hladne fronte čez celotno državo z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature dneva danes od 15 do 23, jutri pa že preobrat s temperaturami in sicer, kot kaže, bodo jutranje sveže od 0 do 6 na Goriškem in obmorju do največ 13 stopinj. Čez dan se bodo temperature zadrževale tja do 11 stopinj po državi. Ni izključena niti pozeba.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojnom. Zastoj predvsem tovornjakov ostaja do Unca in čez. Obvoz za osebna vozila, če še vedno želite, na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj uvoz Postojna ostaja še vedno zaprt zaradi del. V zastoju vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa cesta Vrhovo-Boštanj zaradi prometne nesreče, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom smer Ljubljana omejitev 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna sprememba kje. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
14: Radio 1
0: Rock. Jana Morel.
14: od 10 do 2.
15: Pozdravljena družba, 3 čez 12 je Jana z vami. Zelo hvaležna, da se lahko skupaj družimo tudi danes do 2. Zakorakali smo v ponedeljkovo popovdne, ko nas čaka še kar nekaj zanimivega zapovedati in zaposlušati. Med drugim dogajanje iz rok zgodovine in tudi kakšna druga zanimivost. Vse to torej še pred 13. ko bo eden izmed vaših SMS-ov slišan v živo. Koga želite danes v Jana dvojno prosim, mi lahko sporočite na 030-455-666. Po dveh pa pade naša rock štorija, tako je po Nickelback, Someday in Bajage. Ti se ljubiš na tako dober račin.

0: krog, torej danes nekaj s playliste mojih najstniških dni. To je bilo takrat, ko sem bila še strogo in trdno prepričana, da se pač nikoli ne bom poročila. Zato je bil komad Nobody's Wife nizozemske uporniške pevke Anouk iz leta 97, seveda logična izbira. Pesem je Anouk napisala zelo mlada, postala je nekakšna anti-love, torej anti-ljubezenska himna, ki govori o neodvisnosti in uporu proti pričakovanjem, zato je aktualna tudi danes, mogoče še bolj kot takrat. Je tudi ena redkih nizozemskih rock pesmi z velikim mednarodnim uspehom in njen prebojni singel, ki je Anouk izstrelil med glasbene zvezde.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

Queenie z razlogom in povsem upravičeno eni največjih vseh časov. Somebody to love, 19 je čez 12. Dobrodošli, lepo pozdravljeni pred nas na Radio 1 Rock. V spredju je vedno muska, sploh najboljša rock muska. Vsak dan pa se nekam uspe ugnezditi tudi majhni misli.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno prosim, vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali vrh in Debeli hrib, na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo po prometni nesreči in na cesti Logatec-Unec-Postojna. Zaprta pa cesta Vrhovo-Boštanj pri Šmarčni, prometna nesreča, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Radar Bevkedi pa v Podgorju ob Sevnični na cesti Sevnica Planina. Nič 80, 22, 55, če in ko vas ujamejo še kje. Prijetno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
3: Živjo in smo spet nazaj. Pozdravljeni, plujemo proti naši zadnji uri. Upam, da niste ujeti v kakšnem zastoju in da ponedeljek vseeno mineva lepše kot z nekatere, ki so. A ne? Tako da, dve zanimivi prihajate v naslednjih minutah, potem pa glasbi dodamo še kakšen podatek z današnjim datumom iz preteklosti. Začenjamo torej z Clashy in R.E.M.-i Losing My Religion. Če imate kaj za pripomnit, kaj za dodat, vedno smo tukaj za vas na Facebooku, Instagramu in seveda tudi na telefonski številki 030 455 666.

0: The Clash in Should I Stay or Should I Go živa 40 minut čez 12 oziroma 20 je do enih odlična glasba v zvoku Santane bo tako nazaj, najprej pa se sprehodimo še skozi zgodovino današnjega dne.
1: 11. maj v zgodovini roka. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Leta 41 se rodil Eric Burden, pevec angliške skupine The Animals, čigar glas je bil surov, bluzovsko obarvan in čustveno izjemno nabit, kar ga je ločilo od številnih sodobnikov. Burdenov glasbeni slog je močno zaznamoval ameriški rhythm and blues, ki ga je z The Animals uspešno prenesel na britanska tla. Leta 66 se je rodil Christoph Schneider, bobnar skupine Rammstein, prvak industrialnega metala, zvrsti, v kateri je ravno udarna ritem sekcija ključnega pomena. Christoph si je svoj prvi bobnarski set naredil kar sam, iz loncev in veder in na njih vadil, dokler ni prihranil dovolj denarja, da si je pri 14 lahko kupil pravega. Leta 2014 se je poslovil Ed Gagliardi, originalni basist angliško-ameriške soft rock skupine Foreigner, pri kateri je igral na njenih prvih dveh albumih Foreigner in Double Vision. To je bil 11. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, sem začel, da bom nekaj čez dolgo in predstavljal, da bi bil ta japonski križ.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16 tisoč kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V politiki pa poslanci Svobode, SD-ja, Levice in Vesne zahtevajo ponovno odločanje o razdelitvi mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da so dobili premalo predsedniških mest, v Levici pa niso zadovoljni z razporeditvijo po odborih. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneju. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: V ponedeljkovem popoldnevu imamo v Ljubljani 14, Straža na Dolenjskem 17, Bled 18, Slovenj Gradec 19, Celje Semič 20, Murska Sobota Maribor 21 stopinj. Danes pričakujte plohe in nevihte predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, vmes bo pihal jugozahodnik, jutri pa prihaja hladna fronta z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje dnevne temperature od 15 do 23, jutrišnje pa marsikje zjutraj malo nad lediščem, ni sključene niti pozeba, čez dan pa bo od 6 do 11. Na Goriškem in obmorju do plus 13.
7: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Pazite, prosim, pokvarjeno vozilo je obstalo na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto med Bičem in Medvedjekom. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Mali Vrh. Primorska avtocesta proti Kopru med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo po prometni nesreči. Tam še vedno obvoz priporočam za osebna vozila samo na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoji pa so tudi na cestah Logatec, Unec, Postojna, Lesce, Bled in Škofljica, Laurica, Ljubljana. Zaprt pa vozni pas tudi na Podravski avtocesti A4, smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica, tam pa večji kosi plastike po vozišču. Zaprta pa je še vedno cesta Vrhovo-Boštanj pri Šmarčni, prometna nesreča, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Radar pa v Kranju na Koklici na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dober dan želim, to je naša zadnja ura druženja. Evo, par sladkorčkov je še ostalo, ena vaša dvojna čisto ob koncu, tako da še vedno se lahko javite in oglasite. Glavno, da predlogi seveda pridejo do mene. Še v tej uri obilo odličnega roka, začnemo pa po Metaliki The Unforgiven in gremo kar jest. Zakaj pa ne? Čas kosila.

Metallica, The Unforgiven, Radio 1, rok je tole, 9.13. Jan v vaši družbi, 11. maj na koledarju, moram priznati, ko sem brskala po interneti, zelo zanimiv dan. Danes je namreč dan, ko lahko jemo, kar si pač zaželimo. Vsak izgovor prav pride, ne, da, tudi če je to datum, lej, vsega pa ne. In to je dan, ko lahko malce pogoljufamo, ko nehamo šteti kalorije, če seveda to počnete, in ko dieta zapremo v omaro, vsaj za en dan torej. Naši najljubši rokeri nas tudi pri tem niso razočarali. Prvi z eno bolj bizarnih izbir je zagotovo bil Elvis, legendarni sendvič z banano, arašidovim maslom in slanino, povrhu vsega pa še pocvrt oziroma cvrt, velika ljubezen do tega sendviča mu je tudi malce pomagala na drugi svet. Ozzy je presekal na klasičen angleški zajtrk, Freddy na indijsko kuhno, Dave Grohl na žar, Cobain na pico, tale legenda pa na Jack Colo. In vsi vemo, da je to lahko samo Lemmy.

Billy Adon in White Wedding prihaja tudi ta čas porok, maj je rezerviran za ta dejanja, ja, kar zelo pogosto in zelo radi to počnemo, očitno maja. 18 je čas 13, zanimiv podatek prihaja tudi Severne Amerike, prebivalci njihovega najsevernšega mesta, ki se nahaja na Aljaski, so včeraj še zadnjič uzrli sončni zahod. Naslednjih 84 dni bodo namreč imeli le še dan, znova pa bo sonce zašlo 2. avgusta. Ja, zaradi svoje lege ima ta kraj v poletnem času neprekinjen dan, po zimi pa več tednov popolno temo. Minulo zimo so bili brez sonca kar 64 dni, skoraj zelo podobno kot v Ljubljani, no, ampak pustimo. Ne vem, če bi tole lahko zdržala, no, da biti toliko dni samo na dnevu ali pa samo v temi, pri nas se bo tudi sonce sicer skrilo za krajši čas, namesto tega prihajajo padavine, ponekod po državi se že pojavljajo, prihajajo pa tudi občutno niže temperature, tako da jutri bomo potrebovali kot kaže kakšno plast več, tudi precej vetrovno bo, sonce pa se bo vsaj sramežljivo ponovno pokazalo v sredo.

0: burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Na vaših poteh pa kar nekaj prometnega dogajanja. Vozni pas je zaprt na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Bičem in Medvedjekom, pokvarjeno vozilo. Pozor tudi na prometno nesrečo na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste proti Ljubljani. V predoru Mali vrh nastaja zastoj. Nesreča tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. V zastoje se podajate tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Nuncem, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj zahod. In tudi zastoji na Bledu pri jezeru ter na cesti Škofljica-Lavrica-Ljubljana. Zaprt je tudi vozni pas na Podravski avtocesti A4 smer Maribor med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica, tam še vedno večji kos plastike na vozišču. Na voznem pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Šentjakobu pa prometna nesreča tudi v razcepu za Dobrova. In pa še vedno zaprta tudi cesta Vrhovo-Boštanj pri Šmarčni prometna nesreča, obvoz samo za osebna vozila je skozi bližnjo vas. Nič 80, 22, 55, prometno krmilo predajam kolegu Roku. Srečno in varno poti in na sodelovanje tudi v preostanku popoldneva.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, ekipa, res je še pol urca sem z vami, potem vas prepustim Rok po podnevu oziroma uri same glasbe brez govora in brez oglasov. Preden si pomahamo v slovo, nas čaka še dvojna pesem, to predlagate vi. Ogromno glasbenikov se je že zvrstilo tudi večkrat, zakaj pa ne, dobri glasbeni nikoli preveč. Torej imate še The Who in pa Four Non Blondes časa, po domač povedano, da se javite preko Instagrama, Facebooka ali preko SMS-a. 03 0 4 5 5 3 6.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Res je, tukaj sem, prej sem rekla, da dobre glasbe ni nikoli preveč in Queeni so zagotovo takšen primer. Danes v dvojni obliki.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

hita, istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo skladno fronto predvsej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter. Na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Agencija za okolje ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov, v sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Nad Celjskim gradom pa se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost. Na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi dve letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene. Gorenjski policisti pa so na avtocesti ustavili motorista, ki je med Lipcami in Radovljico drvel s hitrostjo kar 233 km na uro. Voznik slovensko registracijo je omejitev na tem odseku prekoračil za več kot enkrat, saj je namesto dovoljenih 110 vozil kar 123 km na uro prehitro. Takšna nepremišljenost bo moškega po žepu udarila za 1200 evrov, v svoj vozniški karton pa si je prislužil še 9 kazenskih točk. Policisti zoper motorista že vodi prekrškovni postopek.
4: Novo mesto in Ljubljana 15 stopinj v tem trenutku, Ajdovščina 16, Radovljica Velenje 18, Maribor 21. V zahodnih in osrednjih krajih večinoma oblačno danes s plohami in nevihtami, sredi dneva in popovdne se bodo le te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jutri zjutraj in dopoldne pa bodo padavine zajele večji del Slovenije, občutno se bo tudi ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V popovdnevu se bo od severozahoda začelo jasniti.
5: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
6: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Po slovenskih cestah kar nekaj težav, pozor, zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija, malo za priključkom Jesenice zahod Hrušica, tam se je zgodila prometna nesreča in previdno, da ne pride še do kakšnega naleta, počasi seveda nastaja zastoj. Vozni pas je zaprt na podravski avtocesti A4 proti Mariboru med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Vozni pas pa zaprt še na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Zaloške proti Šentjakobu v razcepu za Dobrova. Prometna nesreča, pred oviro pa seveda tudi zastoj. Ne pozabite na reševalni pas. Tako kot tudi v zastojih na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Vrhniko in Raubar Komando, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Anaklo in Kranj zahod, na cesti Celje Laško pred Polulami v obe smeri in pa zastoji tudi na Bledu pri jezeru in na cesti Škofljica, Lavrica, Ljubljana. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1. Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega.
7: Lepo se imejte, lepo popovdne voščim, jutri pa, kot ste slišali danes večkrat, nikamor brez dežnika in brez toplejših oblačil. Ampak tudi hladna fronta bo šla mimo in nam prinesla lepše, toplejše dni. Uživajte!

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. NIJZ ocenjuje, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe na nizozemski križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive, sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi neviht in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se lahko na jugu spusti celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite. Letos pa bo na Mount Everestu še bolj natrpano kot običajno. Nepal je namreč izdal rekordnih skoraj 500 dovoljenj za vzpon na najvišjo goro sveta. Kot poročajo nepalski mediji, bo država s tem zaslužila več kot 6 milijonov evrov. Veliko zanimanje naj bi povzročila tudi kitajska prepoved vzponu s tibetanske strani Everesta, zato letos pričakujejo še večjo gnečo na nepalski poti proti vrhu sveta.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: V prihodnih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili bodo sloves. Obdobje nadpovprečno toplega vremena se končuje, jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trak šel pri Morska, kamnolom Hruševje, trakshow.si.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Vozni pas zaprt na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Žale, Carje vas in Šempeter, tudi tu prometna nesreča. Počasni pas pa zaprče na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, v tem primeru pa tovornjak v okvari. Zastoji pa primorska avtocesta cesta proti Kopru na več mestih med Vrhniko in Postojno. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Potem na gorenjski avtocesti zaradi del zastoje proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na cesti Laško-Celje pred Polulami v Obesmeri in pa na Bledu pri Jezeru. Radar na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota, na koncu počivališča Dolinsko. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Ulala, noro, dirkanje z gokardi, Si za dirko?
14: Planet Kran ali streha City centra Celje?
13: Izberi in zmagaj.
14: karting-center.si
15: Radio 1 Rock 100% Rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Pestro popoldne po slovenskih cestah, zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, prometna nesreča. Na tej primorski avtocesti še ena prometna nesreča, zaprt vozni pas v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Tam je nastal zastoj nepozabiten reševalni pas, obvoza osebna vozila po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Še več težav na primorski avtocesti, večji kos kovine leži na voznem pasu proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec in pa še tovornjak v okvari na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi, predvsem previdno, da ne pride do naleta. Potem pa vozni pas zaprt še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter, prometna nesreča. Kaj pa zastoji? Primorska avtocesta proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno in od Kozari proti Brezovici, Dolenjska avtocesta od Malenc proti Šmarju Sapu, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi del zastoj med priključkom Naklo in Kranj Zahod, pa na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. In pa radar malo pred Orehovico smer iz Lake. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: Karting-center.si.

0: FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Medtem poslance še naprej razdvaja tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, ki bi vplival na davke, pokojnine in socialne prispevke. Gre za predlog tretjega političnega bloka, ki naj bi ljudem prinesel več denarja in bolj še pogoje. Odhajajoča vlada pa opozarja na približno milijardni izpad javnih prihodkov. Razprava v parlamentu ostaja močno razdeljena, glasovanje o zakonu pa bo pokazalo, ali ima predlog dovolj politične podpore za nadaljni postopek. Ključno vprašanje ostaja, kako bi spremembe vplivale na državni proračun in socialno varnost. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
9: V ponedeljkovem popoldnevu v zahodnih in osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu tudi možna kakšna kaplja dežja, tam pa možna tudi sončna obdobja. Jutri zjutraj in dopoldne pa padavine sprva kot plohe in nevihte, lete se bodo od severa širile nad vso Slovenijo, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Že popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazen? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj, seveda ne pozabite na reševalni pas, obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Nesreča pa še na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Potem pa zastoj na primorski avtocesti na več mestih med Uncem in Postojno in tudi od Kozari proti Brezovici, na dolenski avtocesti gneča od Malenc proti Šmarju Sapu, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in tudi med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti smer Ljubljana zaradi del zastoj med priključkoma Naklo in Kranj zahod, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri. Radar Bela Panda na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo meri v obe smeri. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Pripravi se na akcijo.
13: Karting center v planetu Kranj.
12: In na strehi City centra Celje.
13: Kje boš hitrejši?
12: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock. 100% Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Še skok na ceste, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje, tam je obstalo vozilo v okvari. Prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto in pa zastoji, kar nekaj jih je. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in tudi kontra na tej južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Štajerska avtocesta gneča najprej od Zadobrove proti Šentjakobu in pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoj smer Ljubljana zaradi del med priključkoma Naklo in Kranj zahod, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici danes od Brda proti Koseza. Potem pa delovna zapora in konkretni zastoji na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri in pa na cesti Lesce Bled, kjer se zastoj začne že na izvozu Lesce iz gorenjske avtoceste. Policijska kontrola pa samo ena, na Brnici pri Hrastniku. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
7: Izberi in zmagaj.
8: Karting-center.si
0: Radio 1, Rok. 100%.

0: Kar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko poškoduje rastline. Pri Kopru so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katere ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, a letos jih ljudje opažajo pogosteje. V Avstriji pa nekdo na grozljiv način ropa grobove, neznanci udirajo v grobnice in odpirajo krste iz pokojnikov, pa odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Doslej je bilo poškodovanih okoli 240 grobov na Dunaju in v spodnji Avstriji. Policija preiskuje primere, a storilcev še ni sledila. V preiskavi preverjajo tudi posnetke nadzornih kamer in morebitne povezave med posameznimi primeri.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: V prihodnjih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili vodoslove. S obdobja nadpovprečno toplega vremena se končuje, jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorje. Morska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Nekaj težav še vedno po slovenskih cestah, zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Novo mesto vzhod in zahod, tam stoji vozilo v okvari. Počasni pas je zaprt tudi na primorski avtocesti proti Kopru med razsepom Nanos in priključkom Senožeče, Tobornjak v okvari. Prometna nesreča pa na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Gorenjska avtocesta še vedno nekaj gneče proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj zahod zaradi del. Ljubljanska obvoznica, južna od Rudnika proti Malencem, pa tudi od Barja proti Kozarjam, severna obvoznica od Tomačevega proti Šiški, zahodna pa od Kozari proti Kosezam. Zaradi del potem zastoji še na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri in pa tudi na cesti Lesce-Bled, kjer se zastoj začne že pri dvojnem krožnem v Lescah, sporočate. Policijska kontrola na Brnu Brnici pri Hrastniku. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
11: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
11: Karting-center.si
0: Radio 1 Rok.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock 100%.

0: Rok FM. Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Stanje se je po slovenskih cestah vsaj malce umirilo, še vedno pa prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. In pa zastoji nekaj malega jih še je na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakovu in pa na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Šiški. Poleg tega pa še vedno tudi dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarska škatla na morski avtocesti v delovni zapori pri Postojni smer Ljubljana, omejitev 60 km na uro. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
6: Pripravi se na akcijo.
7: Karting center v planetu Kranj.
6: In na strehi City centra Celje.
7: Kje boš hitrejši?
6: Preveri na karting-center.si.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Grilc.
4: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
3: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova, boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov. Evrovizija pa se še ni niti začela, pa je na Dunaju že cela drama. Organizatori so finski predstavnici dovolili, da violino igra v živo, čeprav pravila običajno zahtevajo naprej posnete inštrumente. Odločitev je sprožila kritike o neenakih pogojih, saj Finska velja za eno od favoritin. Slovenija sicer letos festival skupaj z nekaterimi drugimi državami bojkotira zaradi udeležbe Izraela.
5: Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, potem pa se bo vreme umirilo, a že jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa znova razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, konkretno se bo torej ohladilo popoldanske temperature večinoma od 9 do 12 stopinj, z izjemo Primorske, tam bo nekje okrog 15. Potem pa v sredo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
6: Mi posodiš sol? Da bazen posolim.
7: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Tam seveda strpno in previdno. In pa še vedno nekaj gneče, primorska avtocesta v obe smeri še malo zastoja pred Postojno, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu, gorenjska avtocesta proti Jesenicam pravite pred priključkom Kran vzhod in pa tudi na ljubljanski severni obvoznici še nekaj malega tistih klasičnih popoldanskih zastojev. O radarjih in kontrolah v tem trenutku ne poročate. Srečno varno in previdno do cilja.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: Karting-center.si.
0: Radio 1 Rock.

12. maj v zgodovini roka. Leta 1958 se je rodil bobnar Eric Singer, ki je tekom svoje uspešne kariere med drugim igral pri Black Sabbath, Garyju Mooru, Badlands, Kiss, Alice'u Cooperju in metal operi Avantasia. Leta 59 se je rodil pevec Ray Gillen, Singerjev bendovski kolega iz Black Sabbath in Badlands, čigar karjera pa žal ni bila tako plodna, saj že pri 34 letih starosti izgubil bitko z AIDS-om. Leta 62 se je rodil Brad Gurevitz, kitarist skupine Bad Religion, enega od najbolj vplivnih ameriških punk-rock bendov, ki v tem žanru izstopa tudi zaradi svojega občutka za melodičnost in obsežne uporabe harmonij treh vokalov. To je bil 12. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM. Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto. Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Stanje se je po slovenskih cestah umirilo, zgolj opomnik imam za vas, zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Kjerkoli ste, srečno, varno in previdno, do cilja.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
4: karting-center.si

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM. Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rok.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
9: Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rok. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in Demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill, kolesarska proga in celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta. V najsevernejšem ameriškem mestu na Aljaski pa so prebivalci včeraj še zadnjič videli sončni zahod. Zdaj jih čaka 84 dni neprekinjene dnevne svetlobe, saj bo sonce znova zašlo šele 2. avgusta. Gre za naravni pojav zaradi lege mesta blizu severnega pola, kjer poleti vlada polarni dan, po zimi pa dolga tema. V tem času se življenje povsem prilagodi stalni svetlobi, saj se dan in noč praktično zlijeta v eno.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: V prihodnjih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili vodosloves. Obdobje nadpovprečno toplega vremena se končuje. Jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
13: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorje. Morska, kamnolom Hruševje, truckshow.si.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
12: No, umirilo pa se je tudi stanje po slovenskih cestah. Samo en opomnik imam za vas. Zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
3: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
7: Procentni rok.

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock! 100% Rock!

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radioenarok.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto
4: na svetu.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili rogel-romat.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1, Rok.
0: 100% Rok.

bolje način življenja. Govedin rol pač ni.